0: check mama bia na wuye chinchan dodo
1: ampo
0: me mpe no doso
1: wa she
0: bia na wa ma ho atraso beraso se wotena se na osisi daddy oyiri mu wei wase wundi wabusi ye ho adaje ye eya wotam monte so che dodo beraso se usia se wo be kofie daddy
1: sure
0: oyiri